Аз съм Томаш Грозданов из Нутрени Гориц. Сеенето и носа на цели екипи радио е една живсъх тих 11-12 летих. То спремлям и правам да че би било веч таких люди и веч таких велико организации, съведа тут Анита Оголини и на все остале те, ки се зазимая за отроки, потем би бил свет леп. За нега па сам да вем да е бил же кот спортник енкратен, да се па показа тут ще на другачен начин. У себе па позвал да не дајаш тисто заедно задево па пошлео, помагам 5, ali pa pomagam 10, ali pa nekakšen koli drug način omogoče otrokom začetek lepše življenja. I've seen the sun go down over the seven seas.